0: Hun heter Sabte Ekbandit, der er der kaninigen dobmo, så sit næste kusur til tid, der bad mig stadak, en af hun at ud at se hun jæt, at man så det er det i nogen dogen i vores dag. Har det en dobmo, når det er sådan mag, så sit næste kusur, kunne I så sit?
1: Det kunne vi jo hjælpe.
0: Den skal man nu skat ud, når man tilbage, så siger vi det mulig, at det Wow, ini macam sendam mungkin jadi aja. Di inon tuan, ini wah idan lo. Kisihkan wah macam muesa. Waktu kuno mana yang cewin tu abtak inon tuan ni men kawi mau tata kawi kunendak natum inon tuan gune espana.
1: Meme di kaki ni naga. Meme menu atau seni tuk mabane. Meme seni tuk tu sapa kun kapua. Ni nan mana tiye itu cuma kagak ni me, nama muat nama ni wapi ni macam, mak ehi kaki menua ni ya ni cuatuk nama muat nama ni amun ni kan ni kami asin ni, kami hingat ni leh asin, aha, kau ni menua tiye ehi kaki, mak ni aku ni pihi, ni tahu diri ni piha. Awak ni dah buat malu minat, ni ane mati gua tu gua ni ane sekarang ni kaki gua kapuan ni me atu ni kan ane sekarang ni mak muat ni mana me wapu kuni kuta, mana wapu kuni perahu ni sekarang ni, tapi ni cerita tu ane enak hati mana me Punya ni hikwa ki ya kuani pigi tu kuati awal ni natom ni hati mana ni me kaya kostumui ni kene nakau mana ni mana akat.
0: Kunjung tu cuit nak dida.
1: Eh, okat tau spesial ni natuna an 2005 okat dat se me oni bani bana okat me jeune relève. Men aussi avec mon aussi pour prendre 2026 à 21 ans, c'est tout ça nous matoura. On aussi moi regarde le costumeur, ma hâte une coordonnatrice d'Abden.
0: Et que Nanika Widman dit ou à pneu
1: Den tabahtana ni me huanatih. Negara-kana minat kwe dut ni me dutinan inunatuhu ni ga muhagamin jikad. Nah, ni besuk buja wapi juga na yakin. Ni inani da istin negasata. Ni me kustamot akad. Akad apa seusumahuda mistoenu huanatih ka abahto. Wapi ni macam mak kumpul naga ya, mak upain naga ya. Pemina dah tak, ni kan memeh. Ini orang sahaja kau tak pihak mana ni macam tu rumah ni. Kau ni pergi ke mana tanah kau cipta ya, kau pergi ni orang naga ni tanah. Awak ni nutin tu tenang, besok wapi ni macam mina ni tu tengah ni aku pertemuan nama, mak hari ni tu tenang ni tu orang ni wen ni aku hari tani. Mianne pasti tu pernah aku hati cici wici gune ni kutekan dia kahuti maka nama menuati ni wici wende nana nato jono pepe wici maka tu nato weham sta aku hati ya awana hane ni tuhin kihane berkuasa minat tu nama gue.
0: Ni at mestuid lah, nu ihnan meskiat awak dendang itu, awak dendang ni, dengan cuman ni abstrak, nu mencintai dia. Bukan,
1: kami cinta ni, awak ni me, ihnan mestina ni, tak ihnan ni me, itu termau nato muka Muhammad. Mana ya, wen, wipeta ya aku, wipeta muka apa ni, wipeta, ada juga, aku setakat ni cipetis, kerpoan ni ya, wen. Nanti mi mesti pesta kawin aku pukul ni nama tu satu gua kapa menyono lo, lo cerita lo, ya aku dah kweku pa ta mahone wi no masia.
0: Eg mani wi no mus in na te chi patat chi pat pi go no ke ma kum cham ne wi je nam no ne mek ta ta wa no.
1: Ve me teisen ne pokonya wa chi pat na ni mo pa bne ji. Ne eta ni wa ni ga de chi pat ni la racina. E pi ta i mani ta mi mi khot wi ne ta ne re mo ma ne ni. Ni hu ne wa ni ka chi wa ne no chi mi ya go chi wa chi ga pa ti. Menno kati wa apne ji no gam na ba de ji ji ma me ni ne ne wi no mas
0: e ke ni sta ta tan de ji no e gwan ji to gwan de ya mi ane mi ane u te na farmasi to jo ap ta ta ne na wa ni no wen de wen de
1: wen o ti ma me ne ma me na me ni gwa me de na ta tsia de la ne po si o ka he na ni ba me na pa vi Ote wanti le pavio eten higatu. Ehe ka tuto gomino maki no na tona. Tam menane mane ukat rahi ne utaha na ton papa mustada ni ukat nama na tuadita na li de atsia ga wabogo he tue ga poade haputua na likol ga poade ya te ni tua baigon tatsi na tome na tuadita na de lokala ma mi kut wa kuitana ino tumoni mstana komono tumam chao negati wa astano tibi wadidi wa wiki wea on uti mwe an deux ane ma deuxième ane ati ande wu te pavio a wadade mi kout ne pour kat le bu ne ino na tourona e wadi ne me titi marmoatman tourona titi parma titi toutman mi ane wentu en montago e wantunet tourne. En tombe une temps qui m'a donné une salle de traitement de côté dans mon local, mais de la coupe de mon qui vient de la tour où tu es, ne peut pas nous donner des pics. Tu peux d'agir dans nous, tu es tout le monde, manager à quoi il y a, il y a tout le monde.
0: Tu es
1: à quoi
0: Was gets a non catodic to Sagot, Jajinino, or Muiguja, I would not mention the Diano, what said Mr. Tudogo, catch a non to good man, Jajuin, which the view.
1: Nibiane, in a totogimo catnacoma, Kaha, Himane, Ocupinane, Ocovo, Yatota, and Tongan a call to Kunahina Cornacoma, and you need a pardon. They know a Kotoko, Yamotoya, but Tataguna. Na tuho nandu, mistu ina tuho na betanu, se puega viu nanoi, no, no, muskulara. Ate a yaki kwe agu, hea papua na ko, haa budi na te maha maha mba kwe tutu maho ya, na tuho na na tumdo na.
0: Ek wende nu te guhane na job madakwa?
1: Mwenu kitena ka smadne, smadujui, The Cotelia Naya, they wanted was it. The theatre not considered is a theatre, the call Naya not on a tea, then poor near Nina Tomia who patched no more, they didn't squat monotona, she was it.
0: Ekma Stuart, but the Mutchin, Jenu Tenat, Map, the Toad Matchin, Dorm Gotma, go up, she needed.
1: Yeah, tamute when wa na na tu video ne no ya tu na na tu po when wa gat. Tu we tamute te pano tu en jeni ai ma.
0: E tu wandi no e hando en dan wa e hando we disu.
1: Mi chedu tu amia ne when tu tu mat na ka he wa chi. E e zema I ga de wa ma ne e psiriasis. Bonen mode I no a pegegenet. Mania to tetan na tourne miwa mu l'huile ne menta ni na tourna mania tena na tiga o enzen o tatu moji mane tatu to en mania ka kota na tourne mione ne ha de kota na tourna de pastin to tia me hego in na tourna da ne ma te wa de pastin de wi patoya goto wi no mus no ni not mane wen tono de wen e ya ku huti ne no ne no ga nya tan o itu ko no ga po ne me ga nya ne wa pi ne no ta ku to mo ma ya to ko no wen che ne ni ni sa o mo ni so ti ti ku to de ya ma ke ne na to ko na ka to te ga sta wa pi ne mo a pi ne mi de mo ne ka ku to ga ya to no ne ya Ella estuvo chupando en hasta cinco, en el mago cinco, como hacía.
0: Tu dices, no, en mi ama y mi da, que te dices, un hueca, que me de que tac, tac.
1: Ajá, y papá, nato, de mago, mi naco, maya, tu en el mago, de que a casa ya, si está ahí, vos, a que se mueve, nato, que no, mi naco, mi
0: Ya si uno ha metido de punta, ha hecho allá de nuestro amor, ¿no?
1: Ajá.
0: Y bueno, y de hecho, para que no se haga de amor, ¿no? ¿No está en esta escala de noche? ¿Está en donde ya te manja?
1: Ajá, no es que no estamos en la gente, no tenemos que tener la mamita aquí, el rassemblement de Zenit. Ukat itu tuan nanti kawawa katuron, mina tu ukat utah tu puna nanti wahana hati, supaya waktu tuan nanti buat ni senor nanti senor itu kan suatu aku menuatin itu sent maya ni papa mude mude diwagi ni mami tu nama.
0: Maar ik moet dus kijk goed mooi het jat kan schade dat moet nu die opmeja nu met me kijk goed met nou dit die aan hier ben nou kijk goed mooi het doet dan opmeja dit die aan hier hand kijk goed maar zo ja goed die jat dat je nu goed dan
1: dat is goed dat is die pide mami toch van nee we gaan niet ook weer naar jou weer de morgen terug naar toe na nee na kool we gaan maar man juni dit die we waar we de morgen toe was het Winane win ta wi hu chen ta wi na to na mana wi en tu en magi chin na tu hek
0: e wene mi sta ta ti ata ta ti hu chen da pe mag pe ni ta tu wi abston no the one ne and the one manchin dot den an wan du den at ke mag in on the one pe ni no na ma
1: e wene ni ko na ta ko da hen he ko sta mag wi e wene agwa ta wi puntan en tu mi na go no ne te
0: Estou muito bom. Tuona ja ni skude ka tu dekt ni stop ma djeja ima ni tena ma ma tjasta skuhinga da ni ben nu ab ma djet tu dekt mak iska kupto muat ni nun dwasinja e nion ni nun tibia dok ni mi ami kaska skuati e tu dwata iska ni nun stawati iska staga nit ni nun iska ga kupto muat situo e nu nu ja tu stop stab ni sku.
1: No, por el nato me sito ma tjasku. Pour quatre manées, quand tout est calme, en 2005, et tant d'accès, on a que oui, un maniban qui est formé tout au nord, qui a costumé, mais il costumé à Kusmadi, peut à quatre ou quatre Kusmadi, qui va m'aider. Vous n'y pas, non, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a Mane jo wina kumana na tum tika wina wasi mane mahmoad mago. Awana dehne ne mo mantara na tum ne tehpete le mona. Machasku.
0: Situa do, situa nunca. Ega Kamadan, tuwe tina si kamadan kachi ut naman ta began cha ji tsitam ni ati e je ke chino ni dee guan ji cha e nundu gu ne wa widando.
1: Ah, si mi man mista hende man min mente ni ma tuwe twin man natom sti huni natom naga pati ni ne wasat ti ti natom pimpane e nga tu.
0: Georgette, Mr. Kosso, et Wandit, Kota, Amy Duck.